0: gadiem 55. Tiekamies dzimšanas dienas koncertā.
1: Mums patīk svētkus svinēt.
0: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00.
2: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19. Radio SVH, vakara sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: 7:23 minūtes.

0: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
1: 33 reizes?
0: Nē, vienu!
1: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
0: Vienu?
1: Nē, divus.
0: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanauskis un citi.
2: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
3: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
4: Mums patīk svētkus svinēt!
3: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes, biļešu paradīzē!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.

0: Šo viņš? Jā, kvadrātiņš! Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Sāga!
1: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

manas galvas. Dievs, vai tās ir tavs asins? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: ieskaties. FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta. Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Jā, pārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
4: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
7: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
8: Pirmo reizi Latvijā. Filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18:30. Biļetes Straume koncertā.lv. Tiekamies!

0: Jā, party!
1: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
2: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Štīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Štīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
3: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
4: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
5: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
6: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
5: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

Šodien debesis virs Latvijas būs mākoņēnas, bet neliels lietus gaidāms vien pa laikam valsts austrumu rajonos. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 9-14 grādiem. Vietām austrumu rajonos vēsāks, tur tikai līdz plus 8. Rīgā debesis daļēji mākoņēnas, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 12 grādiem.

Divas minūtes pār pulksten 9.10. maijā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien daudzviet pasaulē un arī Latvijā tiek svinēta Mātes diena un par godu šiem svētkiem daudzviet norisinās tematiski pasākumi un koncerti. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Mātes dienas apsveikumā uzsvēris mammu nozīmi ikviena cilvēka dzīvē izceļot rūpes, siltumu un stipro plecu, kas paliek ar cilvēku vienmēr arī tad, kad mammas vairs nav blakus. Paldies, ka uzņematies šo svarīgo darbu, kuru patiesi atalgot nav iespējams. Paldies, ka turaties kā klints visās vētrās un paldies arī par tām reizēm, kad svarīgāka par turēšanos ir apstāšanās, apdomas mirklis un atpūta. Jūs saviem bērniem vienmēr esat un būsit vislabākās arī tad, kad esat ievainojumas, piekasušas vai apjukušas. Jo daudziem tieši jūs esat vissvarīgākais cilvēks dzīvē, tā apsveikumā sacīs prezidents, sveicot un vēlot, lai vislabais, ko vēlat bērniem, tiek arī jums pašām. Turpinām ziņas. Šodien Vīnē oficiāli tiek atklāts Eirovīzijas dziesmu konkurss, kad paredzēta svinīga atklāšanas ceremonija, kur pirmo reizi kopā tiksies arī visu pārstāvēto valstu delegācijas. Eirovīzijas pirmais pusfināls būs skatāms 12. maijā pulksten 10. vakarā, otrais pusfināls 14. maijā pulksten 10. bet fināls 16. maijā 10. Latvijas pārstāve atver ar dziesmu ēnā uzstāsies otrajā pusfinālā. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā faktiski apstājusies Latvijā atrasto otrā pasaules kara laikā kritušo padomju armijas karavīru mirstīgo atlieku nodošanu Krievijai vai šo kaulu pārbedīšanu kapsētās, jo Maskava par šiem pīšļiem vairs neliekoties ne ziņas, tā vakar vēstīja raidījums TV3 ziņas. Iepriekš katrs atrastais padomju armijas karavīrs nozīmēja vesels juridiski atrunātas procedūras iedarbināšanu, kas rezultējās ar to, ka mirstīgās atlaikas tiek repatriēts uz Krieviju vai pārbedīts kādā no padomju karavīru kapsētām Latvijā. Pēc 2022. Gada viss esot apstājies, jo Krievijas puse neko vairs nedarot, un šobrīd Latvijā glabājas jau aptuveni 2000 sarkanarmiešu kaulu, un neviens īsti nezina, ko ar tiem darīt. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar pēc sarunām ar Eiropadomes prezidentu Antoniju Koštu pavēstījis, ka Ukraina būs pilnvērtīga Eiropas Savienības daļa. Pēc viņa teiktā pašlaik notiekot gatavošanās jaunu sarunu sadaļu atvēršanai un turpmāk lēmumu pieņemšanai. Bijušais NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens aicinājis izveidot jaunu Eiropas aizsardzības aliansi, sakot, ka NATO pašreizējā formā vairs nav pietiekama, pieaugot šaubām par ASV drošības garantijām. Rasmussens ierosinājis izveidot formalizētu labas gribas koalīciju, Eiropas valstu grupu, kas būtu gatava un spējīga pastāvīgi organizēt kontinenta aizsardzību. Atbilstoši viņa priekšlikumam šajā struktūrā piedalītos tikai tās valstis, kas atbilst stingriem kritērijiem. NATO valstīm, kas sasniedz 5% aizsardzības izdevuma mērķi, vajadzētu būt iespēja piedalīties, uzņemties piektajam pantam līdzīgas drošības garantijas un nepieļaut, ka atsevišķas valstis varētu bloķēt šādas militārās operācijas, sacīs Rasmussens, un ir nepieciešams mehānisms, lai izslēgtu dalību valstis, kas neatbilst šiem nosacījumiem. Vienlaikus Rasmussens atzinis, ka NATO arī turpmāk būs galvenā loma, un viņš uzskata, ka NATO joprojām būs aizsardzības stūrakmens un galīgais drošības garants ir Amerikas kodola drošības lietusargs. Viņš arī aicinājis Ukrainu integrēt nākotnes Eiropas drošības sistēmā kā pilntiesīgi jaunās ierosinātās alianses locekli. Vācijas kanclers Friedrichs Merz vakar nopēla Slovākijas premjerministra Roberta Fico klātbūtni Maskavā, uzsvarot, ka viņš ir vienīgais viesis no Eiropas Savienības, kas 9. maijā devās uz Krieviju. Lai gan Fico parādē sarkanajā laukumā nepiedalījās, piekdien viņš nolika vainagu pie nezināmā karavīra kapa Kremļa sienā un vakar tikās arī Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Roberts Fico zina, ka mums ir domstarpības, mēs ar viņu par šo dienu runāsim, tā Merz sacīja kopīgajā preses konferencē ar Zviedrijas premjerministru Ulfu Kristersonu Stokholmā. Un vēl Krievijas diktators Vladimirs Putins 9. maija vakarā dažas stundas pēc īsās uzvaras dienas parādes iznāca pie žurnālistiem un runājot par karu Ukrainā atzina, ka viņa prāt, citēju, konflikts ar Ukrainu tuvojas noslēgumam. Viņš arī pauda gatavību tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, vēlams Krievijā, bet izteica iespējamību tikties arī kādā trešajā valstī. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

prezidenta kungs māmiņām veltīs. Gandrīz vai gandrīz jau aprādājos šausmu. Šodien tāda emocionāla diena. Labrīt, labrītiņ, svētdienā 10. maijā. Mans vārds ir Mārta, šis ir Radio SVH. 27339933, mūsu WhatsApp kastīte ir atvērta un gaida jūsu agro putniņu sveicienus, labrītus, dienas plānus un, protams, arī apsveikumus mamām. Šodien būsim iejūtīgi, būsim cieņu pilni. Šī ir emocionāla un skaista svēta diena, tikpat labi kādam tā varbūt arī ir skumja diena. Cieņas nejūtības nekad nebūs par daudz, bet tiešām es ļoti, ļoti ceru, ka visām tām dāmām, kuras ir mammas, vai arī visiem tiem bērniem, kuriem ir vislabākās mammas, šodien ir liels prieks un ļoti, ļoti, ļoti lieli svēti. Kurus arī es labprāt ar jums kopā pasvināt nākamo stundu garumā. Tā kā, ja ir kāda fēna dziesma, kas piestāv 10. maijam mātes dienai, tad arī, protams, dodiet ziņu. Es šeit būšu līdz par 12:00, kā jau parasti brīvdienu rītos. Vakar bija citādāk. Vakar mēs bijām ar Aleksu kopā Ventspilī. Tur no 9:00 līdz pat 2:00, kā jau iespējams dzirdējāt. Bet šodien viss ir kā ierasts. Tā kā tam brīvdienās ir jābūt. Es, tu, WhatsApps, dziesmas, jāpas, brokastas. Kā jau svētdienā? Labrīt!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks – 9 un 17 minūtes.
3: Ja dod man būciņu, dod būciņu.

0: style, okay?
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
7: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
9: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
10: Attention, please.
11: Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Piesakies! Marketing Shake LV!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Dargie tēvi, šī ziņa, šis sveiciens ir tieši jums, neaizvarstie. Ik rītu iedot bučiņu savam mazajam skaistiem bērnam, samīļot un mīlēt viņu ar visu spēku, visu prātu un visu sirdi, jo no jums ir tik ļoti daudz, kas atkarīgs. Sveiciens ikvienam tēvam, ikvienam bērnam, un ja manējie klausās bērni, es jūs tik ļoti, ļoti mīlu. Bučas.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH sporta ziņas.
4: Labrīt, cienījamie Radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Ostapenko Romas svētajā 1000 turnīra vienspēlēs iekļuva 8. finālā. Ostapenko trešajā kārtā ar 4-6, 6-4 un 6-4 pārspēja ķīnieti Dženu Sinveņu. Astotdaļa finālā Ostapenko tiksies ar Annu Kaļinsku, kura pasaules rangā ir 24. vietā. Latvijas spīdvēja izdos Andžejs Lebeģevs, Daniels Kolodinskis, Jevgeņis Kostegovs, Francis Gusts un juniors Emils Rimicāns. Eiropas komandu čempionāta fināla četrinieka sacensībā Žešovā Polijā ieņēma 4. vietu un tikai par vienu punktu atpalika no 3. vietas, ko ieņēma Zviedrija. Pirmo reizi Eiropas komandu čempionātā uzvarēja Dānija, otrajā vietā Polija. Andžejs Lebeģevs ar 12 punktiem bija otrais rezultatīvākais braucējs starp visu komandu spīdvejistiem. Eiropas rallī krasa čempionāta pirmajā posmā biķerniekos Jānis Baumanis Eriks Viens klasē triju kvalifikācijas braucienu summā ieņem 7. vietu. Līderis ir zviedrs Juhans Kristofersons. Eriks 4 klasē Ivo Gabrāns un Lenards Patriks Lepsis ieņem attiecīgi 3. un 4. vietu, bet Eriks 5 klasē Roberts Nepurmalis ir 4. vietā, bet Ronalds Baldiņš ieņem 10. vietu. Šodien notiks pēdējo kārtu kvalifikācijas braucieni, bet 11.30 sāksies 4. fināli. Mārtiņš Seskas un Renās Francis pasaules čempionāta 6. posmā rallijā Portugālē. Vienā no vakardienas ātrumposmiem bija 2. un kopvērtējumā pakāpās uz 9. vietu. Līderis pēc 19 ātrumposmiem ir francūzis Sebastien Sožie. Beļģis Thierry Neville satraliek par 21,9 sekundēm. Šodien pētīja 4 ātrumposmi un pirmais no tiem 10.05. Tiešraide kanālā GO3 Sport 1. Padars Razma profesionālās darta korporācijas Eiropas tūras 6. posmā Grācā, Austrijā. 2. kārtā ar 6-5 uzvarēja ar 1. numuru izlikto Nīderlandieti Gianni Van Venu, kurš pasaules rangā ieņem 3. vietu. Agate Rašmana Eiropas čempionātā šaušanā Osijekā, Horvātijā ieņēma 4. vietu šaušanā ar pistoli 25 metru distancē. Latvijas U19 sieviešu floorball izlasa pasaules čempionātā Itālijā turnīrā par 7. līdz 10. vietu ar 8-3 pārspēja Poliju un spēlēs par 7. vietu. Divus vārtus neguva Loreta Nemiro. Pasaules čempionāta 3. posmā motokrosā ekipāžām Vācijā Daniels un Bruno Lielbāži ieņēma 4. vietu savā grupā kvalifikācijas braucienā. Šodien abi fināla braucieni, to sākums 14. un 17. Kvadriciklu motokrosu pasaules čempionāta 3. posmā turpat Vācijā. Kārlis Štraubergs kvalifikācijas braucienā ieņēma 13. vietu, bet Kārlis Neija bija 14. vietā. Fināla brauciena šodien 12.45 un 15.45. Viļņas Rītas basketbola komanda FIBA čempiona līgas finālspēlē atspēlē 20 punktu deficītu un papildlaikā 92-86 pieveica Atēnu AEK vienību no Grieķijas. Džirde Itālija daudzdien velo brauciena 2. 221 km garajā posmā uzvarēja Guillermo Silva no Uruguayas un kļuva par līderi kopvērtējumā. Viņš par 4 sekundēm apsteidz vācieti Floriano Štorku un itāli Giulio Cicconi. Optibet Latvijas basketbola līgas 2. finālspēlē šodien basketbola klubs Ventspils savā laukumā Pūkstens 17. tiksies ar Valmiera Glass Vija komandu tiešādi kanālā TV4. Sērijā līdz 3 uzvarām Ventspilnieki ir vadībā ar 1-0. Latvijas un netipīriešu handbola vislīgas 4. Finālspēlē. Šodien ASK Murjaņa sporta gimnāzija pūkstens 14. savā laukumā ASK sporta zālē tiksies ar Dobeles Tenaks komandu. Sērijā līdz 3 uzvarām ar 2-1 vadībā ir Tenaks, un jau šodien Dobelnieki var atgūt čempionu titulu. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
3: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
2: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
3: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzē ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
8: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodaļu. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: Šešir Radio SVH.
1: Laiks celties! Te Marta un šis ir Radio SVH.
0: Un šodien 10. maijā mēs svinam maijas un paijas un, protams, arī māmiņdien. Un tām maijām un paijām, kurām šodien arī māmiņdien jāsvin, tām dubultsvētki. Mūris mums ir atrakstījis. Te vecais mūris, lai tad tiek sveicieni visiem mamīšiem manējā gan pasaņ jau uz mākoņu maliņas. Un dziesma man padomā tāda jastra. New Radicals ar Mother We Just Can't Get Enough. Tas skan. Sveicien arī mūsu klausītājiem, kur dodas uz Siguldas MTB maratonus. Pareizi izrunāju.

0: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide.

0: dienu izmeklējumam, un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Šodien debesis virs Latvijas būs lielākoties mākoņainas, bet neliels lietus iespējams vien valsts austrumu rajonos. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 14 grādiem, tomēr vietām valsts austrumos vien tikai līdz plus 8 grādiem. Rīgā debesis arī klās mākoņi nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 10-12 grādu.

Ir 10 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien Latvijā tiek svinēta Mātes diena un par godu šiem svētkiem daudz viet norisinās tematiski pasākumi un koncerti. Valsts prezidents Edgars Viņkevičs Mātes dienā apsveikumā uzsvēris mammu nozīmi ikdienas cilvēka dzīvē izceļot rūpes, siltumu un stipro plecu, kas paliek ar cilvēku vienmēr arī tad, kad mammas vairs nav blakus. Paldies, ka uzņematies šo svarīgo darbu, kuru patiesi atalgot nav iespējams. Paldies, ka turaties kā klints visās vētrās un paldies arī par tām remzēm, kad svarīgāka par turēšanos un apstāšanās apdoma mirklis un atpūta. Apsveikumā izcēles prezidents sveicot un vēlot, lai viss labais, ko vēlat bērniem, tiek arī jums pašām. Turpinām ziņas šodien Vīnē oficiāli tiek atklāts Eirovīzijas dziesmu konkurss un šodien paredzēta svinīgā atklāšanas ceremonija, kurā pirmo reizi kopā tiksies visu pārstāvēto valstu delegācijas. Eirovīzijas pirmais pusfināls būs 12. maijā, otrais pusfināls 14. maijā, bet fināls 16. maijā. Latvijas pārstāvi atver ar dziesmu ēnā uzstāsies otrajā pusfinālā. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā faktiski apstājusies Latvijā atrasto otrā pasaules kara laikā kritušo padomju armijas karavīru mirstīgo atlieka nodēšana Krievijai vai šo kaulu pārbedīšana kapsētās. Jo Maskava par šiem pīšļiem vairs neliekoties nezinis, tā vēsta raidījums TV3 ziņas. Iepriekš katrs atrastais padomju armijas karavīrs nozīmēja vesels juridisks atrunāts procedūras iedarbināšanu, kas rezultējās ar to, ka mirstīgās atliekas tiek repatriētas uz Krieviju vai pārbedītas kādā no padomju karavīru kapsētām Latvijā. Pēc 2022. Gada viss esot apstājies, jo Krievijas puse neko nedarot. Šobrīd Latvijā glabājas jau aptuveni 2000 sarkanarmiešu kaulu un neviens īsti nezin, ko lai ar tiem dara. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar pēc sarunām ar Eiropadomes prezidentu Antoniju Koštu pavēstījis, ka Ukraina būs pilnvērtīga Eiropas Savienības daļa. Pēc viņa teiktā pašlaik notiekot gatavošanās jaunu sarunu sadaļu atvēršanai un turpmāk lēmumu pieņemšanai. Bijušais NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens aicinājis izveidot jaunu Eiropas aizsardzības aliansi, sakot, ka NATO pašreizējā formā vairs nav pietiekama pieaugot šaubām par ASV drošības garantijām. Rasmussens ierosinājis izveidot formalizētu labas gribas koalīciju Eiropas valstu grupu, kas būtu gatava un spējīga patstāvīgi organizēt kontinenta aizsardzību. Atbilstoši viņa priekšlikumam šajā struktūrā piedalītos tikai tās valstis, kas atbilst stingriem kritērijiem, NATO valstīm, kas sasniedz 5% aizsardzības izdevuma mērķi, vajadzētu būt iespēja piedalīties, uzņemties piektajam pantam līdzīgas drošības garantijas un nepieļaut, kā atsevišķas valstis varētu šādas militārās operācijas bloķēt, tā sacīs Rasmussens, un ir nepieciešams mehānisms, lai izslēgtu dalību valstis, kas neatbilst šiem nosacījumiem. Vienlaikus Rasmussens atzina, ka NATO arī turpmāk būs galvenā loma un galīgais drošības garants ir Amerikas kodoldrošības lietusargs. Viņš arī aicināja Ukrainu integrēt nākotnes Eiropas drošības sistēmā kā pilntiesīgu jaunās ierosinātās alianses locekli. Vācijas kanclers Fridrihs Merts vakar nopēla Slovākijas premjerministra Roberta Fico klātbūtni Maskavā, uzsverot, ka viņš ir vienīgais viesis no Eiropas Savienības, kas 9. maijā devās uz Krieviju. Lai gan Fico parādē sarkanajā laukumā nepiedalījās, piekdien viņš nolika vainagu pie nezināmā karavīra kapa Kremļa sienā un vakar tikās arī ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Savukārt Putins 9. maija vakarā pēc visu laiku īsākās un pliekanākās militārās parādes sarkanajā laukumā žurnālistiem atzina, ka citēja konflikts ar Ukrainu tuvojas noslēgumam. Viņš arī paudzis gatavību tikties ar Zelenski, Krievijā vai kādā trešajā valstī, piebilstot, ka miera sarunas, esot Krievijas un Ukrainas jautājums, taču Krievija varētu neiebilst arī pret ASV starpniecību palīdzību. Un noslēgumā vēl kāda vēsts. Rīgā šodien norisināsies Latvijas hokeju leģendu spēle. Mačs Daugavas ledus hallē sāksies 2 dienā un šogad spēlē ieviestas izmaiņas formātā komandu sastāvs vairs neveido kapteiņi, bet gan galvenie treneri un komandu vadību uzticēta Aleksandram Cicurskim un Mārim Baldurniekam. Spēlē pieteikts tādas hokeja leģendas kā Sandis Ozoliņš, Lauris Dārziņš, Rodrigo Laviņš, Herberts Vasiļevs, Miķelis Rēdliks, Oļiks Sorokins, Artūrs Kulde, Mārtiņš Karsums, Jānis Sprukts, Māris Jass, Atvars Tribūncaus un daudzi citi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Rēzekne. Rēzekne pagāms, Rēzekne. Ir pīpērēs uz pīpēt, droši vien, ar medību laukiem kopā. Nu, forši, mēs vakar arī ar Aleksi aprunājām medību laukus tā ar labu vārdu aiz muguras. Man šķiet, ka tas, kas tiek aiz muguras ar labu vārdu runāts, to vienmēr vajag pateikt arī skaļi, jo par daudz komplimentu nevar būt. Un runājot par koncertiem, kurus vērts ieplānot, varbūt kaut kuru vēl var atrast arī kādu biļeti uz 31. maija koncertu Viļņā. Luis Capaldi izpildījumā.
1: We strangers. Were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: sūtījumi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Bum, čiki, bum. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi Drive. Pirmo reizi Latvijā. Filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
9: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Boys Squish Ordinary did. Alex Warren un Fever Dream. Labrīt, saka saule. Nu, vismaz kur zemes pusē. Un labrīt, saka Marta, visur, kur ir ieslēgts radio SVH. Kā visas mammas jūtas šodien? Es ceru, ka jūs jūtaties kā karalienes, kā princeses. Jūs esat samīļotas un palutinātas. Un var arī kāds sveicienu, protams, nosūtīt. Jā, 27339933. Nodosim. Nodosim. Šodien visai daudz, kas notiek patiesībā, ir opcijas, ko darīt, ja nekādu plānu nav. Nu, piemēram, Rīgas jugendstila centrs muzejā notiek tematiskas ekskursijas, īpaši mācas dienā radīta spēle, palīdz atrast manu mammu, un tur visiem vecumiem ģimenēm būs ko darīt, sākot no 10.30, tas nozīmē, ka mūdīgi uz Alberti jau 12. Tad VF kvartālā notiek ģimeņu folku festivāls Taka, kurā apmeklētājiem iespēja apmeklēt folkloras kupu koncertus, danču un dziedāšanas meistarklases un dažādi konkursu spēles visai ģimenei. Tas sākot no 12. Tātad VF kvartālā. Vēl mācdienē veltīts radošās darbnīcas un koncerts mazajā ģildē. Sākot no 12. Un trijos arī koncerts. Koncerts arī Ziemeļblāzmā, kultūras klīs Ziemeļblāzma 12.30. Un kultūras centrā Imanta. Arī šodien ir pasākums uz šiem daudzos kultūras namos un vispār viskaut kur. Vajag tikai attaisīt acis vaļā un paskatīties un galvenais arī saprast, uz kuru pusi vispār iet. Un es daudz, kur esmu redzējusi sociālajos tīklos tādus ierakstus, ko māmas gan Latvijā, gan ārpus Latvijas ir likušas par to, ko viņas grib un ko viņas negrib māmiņdienā. Un šogad es esmu tipi pamanījusi, ka dominē tāda tēma, lai būtu pēc iespējas vieglāk tām mamām. Un neprasiet viņām, varbūt, ko viņas grib. Nu, izdomājiet un vienkārši izdariet. Tās varbūt nav brokasts gultā ar noteikumu, ka mammai pēc tam ir jānovāc haoss, kas ir virtuvē noticis. Un tas droši vien nav arī, nu, ko tu gribi, izdarīsim, ko tu gribi. Bet tā lieta jau ir tāda. Mammas darbiņš ir tās nemitīgās domas, tā milzīgā atbildība, kas visu laiku ir uz taviem pleciem. Un tas, ka tev nepārtraukti kaut kas ir jādomā un jāizlēm, jāpieņem lēmumu un jārīkojas. Un tad man šķiet, ka ir baigi fēni, ja šādā svētku brīdī tā atbildība mazliet tiek paņemta nost, kur, protams, ir skaista un fantastiska, un par to vispār nav stāsts. Bet tas, ka tā atbildība ir arī ar savu svaru, ar savu smagumiņu, nu, tā tas arī ir. Kā mēs jūtamies šodien? Kas brokastīs? 27339933, es gaidu jūs ziņas WhatsAppā, reklēmā uz Megan Trainor. Tematiski uzdzied dziesmu ar nosaukumu Mother, šis ir radies VH 10. maijas sveidien.

rīta sveiciens visām mamām rakstu zemē. Visām omām, visām vecmamām dodos uz karogu braucienu Talsos, kas vedīs līdz Mērsraga bākai, kur būs iespēja pat uzkāpt. Mērsraga bākā jauka un saulēna diena. Paldies tev! Tā pat! Labrīt arī mūsu klausītājam Jurim, kuram brokastīs banānu maizi no Liepājas. Es vispār esmu ļoti liels banānu maizes fans. Sveicieni Diānai un Elīnai nodoti. Tas ir labi, tas ir labi. Guns arī ir atsūtījis skaistu bildi ar pārsteigumu, kas ir sagādāts, kopā ar vecāko meitu mammai, kur devusies pastaigā ar jaunāko meitu, ar mazo māsu, un sagaidīs tad ar ziediem un našķiem un zīmējumiem. Nu, viss kā vajag. Viss kā vajag. Sabrīd Karpentera un Man Child turpinājumā 10. maijā.

0: izvedīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. Maijā Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu. Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.
2: Tikai 3 dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Youp, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
3: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
8: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
9: No 13. Līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino!

ir skaidrs, ko es tiešām zinu, ka es negribu šodien darīt. Es negribu šodien gatavoties. Labākajā gadījumā esmu gatava kaut ko šodien uzsildīt. Mikroviņu krāsnī. Visādi citādi. Tas laikam nozīmē, ka tomēr tā ēst gatavošana, tas nav mans. Nu, kulku vēl varētu cept, bet šodien arī kaut kā netīk. Bet vispār kaut ko tagad šmorēt māmiņdienā, nē, paldies. Abrīnoju cilvēkus, kuriem tas tiešām patīk, kur to izbaudi. Jums ir, manuprāt, ļoti paveicies. Es gribētu, lai man arī patīk gatavot ēst. Bet kā ir, tā ir. Gluži kā šīs dziesmas nosaukuma. Citi zēnu nedavārdi.

0: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99. Parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
1: Lai lietus līst! Lai oda koš! Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un

0: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un, ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Geto Games 18. sezonas atklāšana, Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16:30 līdz 9:00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
2: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

šodien arī tāda sajūta, ka ir time of your life. Varbūt, ka ir vērts uz kino aiziet tādā palākā dienā, ne? Man šeit tas ir tāds mazas piepūles, bet laba rezultāta parasti pasākums. Ja īstā filma, protams. Kaut kāda ideja man vēl bija pastaigāties. Pastaigas svaigā gaisā. Arī vienmēr ir laba doma, kas brīvdienās. Mother's

Šodien debesis virs Latvijas lielākoties mākoņainas, bet neliels lietus gaidāms vien valsts austrum rajonos. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 9-14 grādiem, vietām valsts austrumos tikai līdz plus 8 grādiem. Rīgā debesis daļai mākoņainas, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra ap plus 10-12 grādiem.

0: nedēļas notikumu apskats.
1: Viena minūte pār pulksten 11:00 ar nedēļas notikumu apskatu studijā Inese Vaikule. Šonedēļ, ceturtdienas agrā rītā, Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, bet piektdien kļuva zināms, ka bāzē Rēzeknē bijuši divi dronu triecieni. Tas noskaidrots sākotnējā izmeklēšanā un par to vakar informējas valsts policija. Vai drons, kas tika uzskatīts par pazudušu citviet, ir tas pats, kurā atlūzas atrastas objektā Rēzeknē, vēl noskaidros turpmākā izmeklēšana, pat labam aktīvi drona meklēšanas pasākumi vairs nenotiek, taču policija ir paaugstinātā reaģēšanas gatavībā un iedzīvotājiem izplatīts aicinājums nejauši atrodot dronu vai tā atlūzas, tam netuvoties, bet ziņot operatīvajiem dienestiem pa tālruni 112. Incidenta dēļ kārtējo reizi uzvirmojušas diskusijas par komunikāciju ar sabiedrību, pašvaldību pilnvarām un kompensācijām iedzīvotājiem, piekdien izskanēja, ka rēzeknieši brīdinājumi par apdraudējumu saņēmuši tikai pēc tam, kad droni jau bija nokrituši. Aktualizēts arī jautājums, kādēļ droni netiek notriekti. Saistībā ar kritiku opozīcijas partijas pieprasījušas aizsardzības ministra Andris Prūda no progresīvajiem demisiju un Sprūds medijiem atzīnis, ka gatavs uzņemties atbildību, ja saim tā lems. Šobrīd gan Sprūds ir devies pieteiktā atvaļinājumā saistībā ar tuvinieku bērēm. Un arī naktī uz sestdienu Latvijā vairākos reģionos tika iedarbināta tā dēvētā šūnu apraide. Rēzeknes, Ludzas, Alūksnes un Balvu novados iedzīvotājiem izsūtīti brīdinājumi par gaisa apdraudējumu un informācija par to bija pieejama arī mājaslapā 112. Kā skaidrojas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Roberts Skraučs, sensori naktī uz sestdienu arī fiksējuši vairākus objektus gaisā pacelti NATO iznīcinātāji, taču nav informācijas, ka kāds no droniem būtu šķērsojis robežu vai nokritis Latvijas teritorijā. Visu nedēļu starptautiskās uzmanības lokā bija Krievijas un Ukrainas retorika, Krievijai gatavojoties tā dēvēto uzvaras svētku jeb 9. Maija svinībām un parādēja sarkanajā laukumā. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīja, ka izsludina klusuma režīmu jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maija, ko Krievija ignorēja. Zelenskis uzsvēra, ka Ukraina rīkosies spoguļveidīgi un pēc klusuma režīma pārkāpšanas Ukrainai izdevās īstenot masveida gaisa uzbrukums Krievijā, tostarp Maskavā, kas izsauca ļoti nervozu Maskavas reakciju un kārtējos draudus. Piektdien ar paziņojumu par 3 dienu pamieru starp Krieviju un Ukrainu negaidīt klajā nācājas vai prezidents Donalds Trumps, Zelenskis 9. Maija priekšvakarā apstiprināja ASV izsludināto vienošanos, kas tostarp ietvēra arī 1000 gūstekņu no katras puses apmaiņu. Paralēli Zelenskis izplatīja dekrētu, kurā atļāva Krievijai organizēt parādi un izplatīja arī publisku rīkojumu Ukrainai izslēgt sarkano laukumu ar visām tām koordinātēm no savu raķešu mērķu sāraksta. Lūgts komentēt šo rīkojumu, Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs vien piesardzis atzina, ka par 9. Maija svētkiem nevienam neklātos ņirgāties. Un vakar sarkanajā laukumā tika aizvadīta tā dēvētā uzvaras parāde, kas ilgvien 45 minūtes, kļūstot par visu laiku īsāko parādi Maskavā, turklāt tā notika bez militārās tehnikas kolonas, kadetiem un karaspoļu audzēkņiem, savukārt pirmo reizi tajā piedalījās Ziemeļa Korejas karavīri. Klātienē parādi vērot bija ieradušies vien Baltkrievijas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Malaizijas un Laosas līderi, piedalījās arī Dienvidu Osetijas un Abhāzijas vadītāji, kurus kā neatkarīgas valsts atzinusi tikai Krievija. Un Maskavā bija ieradies arī Slovākijas premjerministrs Roberts Fico, kurš parādi gan neapmeklēja, un Maskavā draudu dēļ kopš āgra sestdienas rīta tika atslēgts mobilais internets un centrā arī bija lieli satiksmes ierobežojumi. Solidarizējoties ar Venēcijas bienāles žūrī, kas šonedēļ atkāpās saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut izstādē piedalīties Krievijai, gandrīz pusi mākslinieku vakar atteikušies no pretendēšanas uz tā dēvētajām publikas balvām. Izstādes rīkotāji pēc žūrijas atkāpšanās paziņoja, ka tradicionālās zelta lauvas balvas šogad netiks pasniegtas, bet tā vietā, pamatojoties uz izstādes apmeklētāju balsojumu, tiks sadalīts skatītāju balvas par solidarizēšanos ar žūrī. Atsakoties no pretendēšanas uz publikas balvām paziņojuši vismaz 54 no 111 māksliniekiem, taiskaitā arī Latvijas paviljons. Starptautiskā olimpiskā komiteja ceturtdien atcēla ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs. Komiteja arī paziņoja, ka ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā saistībā ar dopinga skandālu. Pasaules vieglatlētikas savienība pēc šī lēmuma paziņoja, ka savās sacensībās aizliegumu Baltkrievijas sportistiem piedalīties saglabās. Vēl šodien Latvijā tiek svinēta Mātes diena, un par godu šiem svētkiem daudzviet norisinās tematiski pasākumi un koncerti. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Mātes dienas apsveikumā uzsvērs mammu nozīmi, ikviena cilvēka dzīvē izceļot rūpes, siltumu un stipro plecu, kas paliek ar cilvēku vienmēr arī tad, kad mammas vairs nav blakus. Un vēlot, lai viss labais, ko jūs vēlat bērniem, tiek arī jums pašām. Par nedēļas notikumu apskatu studijā bija Inese Vaikola.

bet man šī nedēļa palidoja garām. Nu, tā ir kā tā būtu bijusi uz pusi īsāka. Es pieļauju, ka tas ir tāpēc, ka bija 4. maijs, kas vēl šķita, ka tas tā kā piegāja klāt tā iepriekšējā nedēļas nogalē, kaut arī tā patiesībā bija pirmdiena. Un tad psiholoģiski sanāk, varbūt, ka šī nedēļa patiešām arī bija īsāka, jo bija tikai 4 tā saucamās darbdienas, kas gan manā dzīvē neizsaka pilnīgi neko. Lai nu kā tur būtu, šis ir tas brīdis, kad mēs liekam savai nedēļai atzīmes, un te ir arī tā iespēja izteikties un pastāstīt, kāpēc viens, cerams, ka viens nebūs nevienam, cerams arī, ka 3 un 4 nevienam nebūs. Es gaidu 8-niekus, 9-niekus, un, protams, visvairāk es gaidu 10-niekus. Es ceru, ka jums šī nedēļa ir bijusi skaista un labiem notikumiem piepildīta. 2 7 3 3 9 9 3 3 gaidu ziņas, un tad jau rēķināsim vidējo, cik es lieku. Bija ļoti jauks māmiņdienas koncerts bērnu dārzā, bija visādas radošās lietas. Es savai nedēļai lieku 9. Man viss ir ļoti labi. Tā kā 9 no manis.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 11:17.

0: Trīs dienas atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spanioli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Tikai trīs dienas. Pasteidzies!
1: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitol metā.
3: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tāļa lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
5: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 eiro. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 g vienības par vienas cenu, 2,19 eiro. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
7: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
8: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
9: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
10: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
11: Man sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
12: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
10: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
12: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
10: ierunā savus labos vārdus
12: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
10: Lai labais vairo labo!

Āmejs un Āderas. Radio SVH viņos gandrīz 11.30 minūtēs svētdienā. Nu, es zinu, ka Viktors tiešām neguļ uz āderas, jo Viktoram, kā vienmēr, ir pilns 10 balles šajā nedēļai. Vasaras tuvums jūtams visur un vēl drīz ceļojums uz Toskānu. Kas var būt vēl labāks? Un es tiešām, es pamanu, es jau zinu jūs, es jau atceros jūs vārdus, jūs ziņas, es jau diezgan tajā orientējos. Un es saku, nu, bet tā, tas ir tik skaisti, ka laimīgiem cilvēkiem arī tā dzīve ir laimīga. Tāpēc, ka tad, kad tu pamani šīs labās lietas, tad, kad tu esi pateicīgs un ar šādu dzīves skatījumu uz priekšu, tad arī tie desmitnieki nāk. Un Viktors saka, viņš citādāk nemāk pat, ja ir grūti arī tas pāriet. Laba lieta, ko atcerēties, ja nu gadījumā šobrīd kādam uz tās zebras ir tā, ne tā baltākā strīpa, ja? Viss pāriet. Leonīdam arī 10, un tad mums te vēl ir pa pāris astotniekiem, bet es ļoti gribētu vēl saņemt atzīmes. Tāda ir bieži tā nedēļa. Skalā no 1 līdz 10, 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Šis ir jaunākais no Charlie XCX.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv. Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaļu? Tā pildās bāka Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvēles atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Pilnīga kontrole sākas tur.

0: mūsu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
3: Invazīvus.

Lana Del Rey, viņas jaunākā Bonda dziesma. Bonda video spēlē. First Light ir vispār 15 minūtēm 12 un mūsu vidējais vērtējums šonadēļā ir 8,4, par ko es esmu ļoti priecīga. Tas mums tā arī diezgan klasiski, apmēram ap to vietu lietas grozās katru nedēļu 8,4, bet ja mēs tā padomājam, tas ir ļoti labi un vēl ar plusu. Šodien ir 10. maijs, ir mātes diena, vai nu kā man šķiet mīlīgāk teikt māmiņa diena, un sveicien arī maijām un paijām vārddienās un visiem pārējiem, kam šodien ir svētki. Mēs esam kopā ar jums. Radio SVH. Marta, šeit vēl līdz pat stundas beigām.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā.

0: Šo viņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Sauda.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto. Taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

labi, teiksim tā, teiksim godīgi, teiksim kā ir. Ir svētdien 10. maijs un es novēlu ikvienam priecīgu un patīkamu šīs dienas turpinājumu. Apēdiet kaut ko garšīgi, iziet ārā. Ja ir iespēja, piezviniet mammai, samīļojiet mammu. Vai visām mammām, kas šo dzird, arī prieks sirdī un apziņa, ka tas viss ir tā vērts un katrs jūsu darbs, lai cik mazs vai lai cik liels, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH turpinājumā. Viss turpinās savukārt Radio SVH LV, cienies brīvdienās ar manu kolēģi Ievu Dzeni. Mēs savukārt tiksimies atkal nākamajā nedēļas nogalē, 16. maijā, lai forša nedēļa. Atā, paldies par klausīšanos!

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājsaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18:30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
3: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
7: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
8: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
7: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzina vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
7: Jā, vārti!
8: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
9: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls.
11: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.

no 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies!

0: biskvitu olas, €0,99 eiro. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
2: 33 reizes?
1: Nē, vienu!
2: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
1: Vienu?
2: Nē, divus.
1: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls, Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
2: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūs.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 13 un 12 minūtes.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo! Radio
3: SVH. No. Oh man, it's how to label.

0: supposed to be.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēju un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Mais – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
4: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invasivus.
7: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lido ir vērtīgi.
8: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN mēbeles LV!
3: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
4: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
5: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
6: Signet banka piedāvā
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Arti Dvarionos.
6: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Radio SVH Top 20 iesmām. Balso internetā. Radio SVH LV.

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Skaršo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
10: Attention, please.
11: Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
12: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
13: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.
5: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
6: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
9: 33 reizes?
8: Nē, vienu!
9: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
8: Vienu?
9: Nē, divus.
8: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
10: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
11: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā Pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

ieskaties. FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpo aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
2: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello. 150 gramu, 2,99 €. Maxima.
4: Knīpām un knauķiem 55!
5: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
4: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
8: Biļetes biļešu paradīzē!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 15 un 9 minūtes.
3: Ja dod man būciņu, dod būciņu.

Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
5: 33 reizes?
4: Nē, vienu!
5: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
4: Vienu?
5: Nē, divus.
4: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium tirzniecības centrā Teika Plaza brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijām. Viens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. Maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
4: Signet Banka piedāvā
5: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada piekdienās 19. Ar Arti Dvarionas
4: Sadarbībā ar Signet Banku vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV

0: ieskaties. FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.
1: Maijs – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01-00-00-161.
2: Lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
4: 33 reizes?
3: Nē, vienu!
4: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
3: Vienu?
4: Nē, divus.
3: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanauskis un citi.
5: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
3: Ko viņi darīs?
4: Dilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmī.lv.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Knīpām un knauķiem 55!
7: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
8: Mums patīk svētkus svinēt!
6: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
9: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Gruzdiņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
10: Biļetes biļeču paradīzē!
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicam visus cilvēkus, kas dzīvo Latvijā 2026. Gadu pavasari. Vēlam visiem veiksmi un mīlestību, lai viss izdodas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretplauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas apnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invazīvus.
5: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
6: 33 reizes?
5: Nē, vienu!
6: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
5: Vienu?
6: Nē, divus.
5: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls, Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
7: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs

0: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maija mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
2: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summa Mējas. Stīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.

0: Tas ir vienmēr liels jautājums. Kā audzināt bērnus un veidot ar viņiem attiecības? Centra Zina piedāvā. Katru svētdienu Radio SVH ēterā no 17. līdz 18. raidījums
1: Pietura vecākiem.
0: Viss par un ap bērna audzināšanu no piedzimšanas brīža līdz pusmūža krīzē. Kopā ar Centra Zina treneriem Ingu Oliņu un Georgu Rubeni. Pietura vecākiem. Tavs ceļš labu attiecību veidošanā.
2: Ir atkal svētdiena, dažas minūtes rāda pāri 5 pēcpusdienā. Tas nozīmē to, ka kā jau ierasts ir pienācis laiks, arī šajā svētdienā māmīdienā apstāties pieturā vecākiem. Studijā pie mikrofoniem mācību centra zina treneri Ingu Oliņa.
3: Un Georgs Rubens.
2: Jāsaka, nevis vienkārši Ingu Oliņa, bet zelta Oliņa, jo Ingu Oliņa arī ir mamma un Ingu Oliņa ir brīnišķīga kolēģe un arī sirsnīgi sveicieni arī zelta Oliņai māmīdienā.
3: Paldies, jā. Šodien sveicam visas mammas, visas vecmāmiņas arī, tas ir dubult prieks man šie, tas arī tagad, nu jau, nevis tagad vēl, bet nu vispār kādreiz nākotnē gaida šo arī šādu statusu, un būt par mammu ir rītīgi superīgi un forši, jāsaka, godīgi.
2: Jā, jāsaka, ka šī vispār kopumā ir tāda svētku nedēļa. Mēs pirmdienu sākām ar valsts svētkiem, mums vēl šeit aizvien stāv karoks uz galda, nedēļa noslēdzama vēl vieniem svētkiem. Jā, vai ne, tā kā visa nedēļa vienās svinībās. Bet šajā svētdienā mēs parunāsim par sekojošām tēmām, proti dzinēja apkopas plānā mēs pievērsīsimies tēmai, kas iespējams kādam vecākam vai kādam jaunietim vēl varētu būt noderīgs, proti par to, kā motivēt bērnu mācībām skolas gada noslēgumā. Ārā ir silts, ārā ir saule.
3: Es jau pajautāju, vai nav bišķiņ par vēlu šito tematiku. Mēs jau nekavējam, bet nu labi, pamēģināsim.
2: Jā, es atceros sev no skolas gadiem, patiesībā bija tā, ka sākās mājā, tas siltais laiks bija ļoti grūti, tā kā sēdēt klasē un palikt telpās un mācīties. Tā bija tāda liels tāda sevis piespiešanos. Tad mums arī bija kāds, nu, vismaz stundas nodarbības, kas ārā notika. Tas bija tā ļoti patīkami. Jā, bet savukārt sadaļā rītdienas maršruts mēs parunāsim par jauniešu piederēšanu divām dažādām pasaulēm, proti jaunietes starp mājas noteikumiem un vienošu kultūru. Tām liekas ir tāda šķēre vai tādas divas pasaules, kas mēs diezgan dažādi atšķirties. Bet raidījuma noslēdzošajā daļā mēs parunāsim par kādas mammas iesūtītu situāciju, kur viņa raksta par savu 10-gadīgo dēlu, kurš mājās regulāri pazūdot dažādās fantāzijās vai spēlējas vienatnē, taču nu vienlaiks izvairās arī no tādas sadarbošanās un spēlēšanās ar citiem jauniešiem, un mamma vaicā, kā iedrošināt viņas dēlu iesaistīties norisēs ar citiem bērniem un tā kā izvilkt viņu ārā kaut kādā ziņā no šīs te fantāziju vai spēļu pasaules. Tā ir tā situācija vai jautājums, ka mēs pievērsīsimies raidījumu noslēdzošajā daļā. Taču, kā jau ierasts, mēs sākam raidījumu ar pašreflektīvo vingrinājumu augšā lejā opapā, kur laikā mēs Ringu skatīsimies mūsu aizvadītajām nedēļām, bet tikai ar vienu mērķi, dargie radio klausītāji un TV skatītāji, lai pamudinātu jums padomāt, nu kas ir katram aizvadītajā nedēļā bijis augstākais punkts, zemākais punkts un kas ir bijis opapā, jeb citādāk nekā ierasts.
0: Raidījums
1: Pietura vecākiem.
0: Rubrika
1: augšā lejā opapā.
2: Inga, kā ir ar taviem augšā lejā opapā?
3: Nu, mans augšā ir saistīts arī ar māmiņu dienu, jo vakardien jau atbrauc mana un manas māsas mamma. Mēs viņu dalam. Lūk, un mēs bijām brīnišķīgās foršās vakariņās, tikai trietā. Tas bija ļoti jauki, un man ir kolosāla mamma. Un arī ir ļoti foršs tētis, bet nu, tā kā šis ir māmiņu dienas tādas svinības, tad jā, man ir tāda ļoti, man liekas, ka mums ir tādas super siltas un gādīgas un uzticībā pilnas attiecības, un es par to ļoti priecājos, jo nu vienmēr tā gadās, man ir ļoti palaimējies, man tiešām ir superīga forša mamma. Olga Blauzdīkas, jā, visiem sveicienu viņai.
2: Es tavu mammu esmu pamanījis, jo visos ierakstos sociālos medijos, kur centrs zin, parādies tu, vai kur es kaut ko ierakstu par tevi, tava mamma vienmēr nolaiko.
3: Ā, jā, vai cik jauka, nu redz. Bet nu, tava mamma ir Inga?
2: Mana mamma ir Inga, jā.
3: Jā, mēs esam vārdumās.
2: Jā. Jā, un lejā un opapā?
3: Ā, redz, es vispār es aizmirsu, ka tad lejā. Tu zini, lejā, nu, lejā laikam ir tas, ka es šajās visās maija brīvdienās ne pagājušajās, ne šajās neesmu bijusi laukos. Un vēl turpin man ir pēdējie metri visiem šiem te maniem vēl maija darbiem, tā kā man arī būs, godīgi sakot, forši parunāt par to motivāciju, ja, kā saņemties tiem pēdējiem metriem, jo laiks ārā neredz tādu sajūtu, ka vajadzētu pasēdēt mājās pie maģistra darba un citiem darbiem. Līdz ar to tas, jā, tas ir mans lejā, un droši vien opapā, no opapā atkal savukārt, jā, tie, ka tas laiks ir kāds skrien, un opapā ir arī tas, ka mums arī, tā kā tūlītās sāksies vēl trīs grupas vecākiem, tas arī mans tāds opapā, ka es it kā likās, ka tūlītās nolikšu savas vieglās dienas, es atkal nolikšu savas vieglās dienas, un būs, vienalga būs diezgan daudz darbiņu, bet par to es arī ļoti priecājos.
2: Jā. Nu jā, bet pie tā opapā par to laika skriešanu tur es noteikti varu pievienoties, jo mans opapā ir tas, ka man šobrīd paliks 40 gadi.
3: Jā, starp citu.
2: Jā, tas tiešām ir tās liels opapā.
3: Nu nemaz neizskaties, izskaties kā 23 knīgas.
2: Paldies.
3: Nu labi, mēs pārpīlē, dosim tev 28.
2: Jā, nu un savukārt augšā ir divas tādas lietas, viena no tām, kad šajā nedēļas nogalē tagad, nu burtiski pirms dažām stundām Lūžņā noslēdzās darbs seminārs par tēm darbs ar sapņiem, kurus vadīju. Tā man pašam ļoti mītu tēma ir, un tad man ir prieks arī par šo tēmu vadīt darbs semināru kopā ar cilvēkiem pašķirdināt arī tās norises un tos metafors, kas, ko mēs nakts laikā mēdzam piedzīvot, bet otrs augšā man ir jau arī tā lieta, Inga, ko tu minēji, ka mums aiznākamajā nedēļā sākas divas vecāku izglītības programmas pietur vecākiem grupas klātienes, viena Bauskā, otra Cēsīs, kas novada iedzīvotājiem ir bez maksas, tā ka pa to drīkst runāt šeit radio ēterā un reklamēt. Tā kā droši ir iespējams iet centrs zin.lv mājas lapā un pieteikties bezmaksas grupām Bauskas un Cēsu iedzīvotājiem.
3: Nu, Bauskas noved.
2: Bauskas noved.
3: Braukt. Šoreiz Cēsīs tas būs pašā pilsētā Cēsas, jo citur novados man vēl Līgatnē, joprojām vēl turpinās tajā grupu un savukārt Bauskā arī tas būs Bauskas pilsētā.
2: Jā, nu un lai arī līdzīgi kā tev un arī par to tēmu, ko mēs vēlāk parunāsim, par to motivāciju, par tiem pēdējiem metriem arī tagad trešais semestrs maģistratūras studijās man tuvojas noslēgumam, bet vēl ir lietas, kas ir jāizdara. Un tad arī kā sevi motivēt, kā sevi, nu es negribētu teikt piespiest, jo piespiest man liekas ir tā, nu tas manas vārds slikti konotāts.
3: Nu dažreiz vajag arī sevi piespiest, es par to tā sev domāju.
2: Jā, nu bet par to mēs parunāsim pēc pārtraukuma.
0: Raidījums pietura vecākiem.

0: negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību. Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tā lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
3: Raidījums Pietura vecākiem, rubrika Dzinēja apkopes plāns.
4: Mēs esam atpakaļ studijā pie mikrofoniem aizvien mācību centra centrziņa treneri Inga Oliņa un es Georgs Rubenis. Un kā jau vai runājām, tad mēs šajā raidījuma sadaļā parunāsim par to, kā motivēt skolēnus mācību gadu noslēgumiem. Bet ne tikai skolēns, arī students. Mēs ar Ingu arī esam studenti, kuri arī ir nepieciešama pašmotivācija. Nu, protams, arī tās mācību gada beigas bērniem, pusaudžiem un arī studentiem ir noguruma, iespējams kaut kādas izklaidības. Un īsumā arī zināmā mērā iekšējas pretestības laiks. Saule spīd, vasara jau gan arī izklāta, bet vēl jāpabeidz iesāktais, jāuzraksta pēdējie darbi, jāsaņemas pārbaudījumiem un jāuztur ritmas arī tajos brīžos, ka liekas, ka spēka vairs īsti nav. Bet jā, nu, viena no tām lietām arī runājot ar pedagogiem, kuris skolotāji ir novērojuši, viņi saka to, ka jā, ka tev sauli ziemas laikā mēs saņemam tik maz, ka tagad, kad maijā viņi pienāk atkal tik daudz, ka tas ir viens no tādiem iemesliem, kāpēc bērni, jaunieši grib tā kā nemācīties, bet iet ārā no klases un darīt visādas citas lietas. Bet jā, Inga, to varbūt varētu pakomentēt. Kāpēc? Nu, mēs tādā mācību gada beigās piedzīvojam tās situācijas, ka tā motivācija krītās.
5: Nu, iedomājies, tu skrējis maratonu un uz tie pēdējie metri tiešām liekas kā ļoti grūti sarežģīt, jo es domāju, ka šobrīd arī mēs varam novērot, ka bērni ir fiziski un emocionāli noguruši. Kā arī mēs ar tevi arī esmu nu, tādu vēl, nu, tā kā darbojos uz kaut kādiem pēdējiem metriem. Jo tu gribi sagaidīt to nepieciešamo tādu atslābumu, ka šie pienākumi vai kaut kādi uzdevumi, kas tev ir, nu, kā teikt, obligāti jāizdara, tie ir, nu, tā kā viņi tur vēl ir, ja? Pašā finišā. Un te ir svarīgi no vecāku puses, kā mums palīdzēt viņiem nepadoties. Ja? Un man šķiet, ka šeit pats tāds, nu, pirmais būtu normalizēt to nogurumu.
4: Okay.
5: Ja pastāstīt empātiski, ka es tā saprotu tevi, ka tu esi tāds malacis, es redzu, ka tu esi noguris, es redzu, ka tu esi piekus.
4: Jā, bet kā varbūt vecāki varētu palīdzēt arī, nu, lai vecāki varētu labāk atbalstīt savus bērnus, kā varētu palīdzēt izšķirt, vai teiksim, tas ir tiešām tās nogurums no pārslodzes, vai tā ir tāda, nu, nevēlēšanās?
5: Nu, kāda starpība? kāda starpība? Nu, tā kā, protams, ka nogurums iet roku rokā ar to, ka es negribu vairs kaut ko darīt. Ja es esmu piekusis, man nav vairs spēka. Es varu vairs tik daudz, cik es varu. Bet šeit man šķiet, kad ir nu, tāda vecāka iesaiste, ir nepieciešama tādu, nu, ka es tev palīdzēšu būt blakus. Nu, īpaši, ja viņi ir tādi, kuriem šobrīd arī nav jāreks maģisks kā man. Bet varbūt, kad meklē tos mazos mikromēķus, ja, nu, pasties vēl rekur, tev ir tā kā jāuzlabo, nezinu, vai tagad var tā teikt, jāuzlabo trīs atzīmes, ja, bet jāsaņemās rekur tam un tam. Mm-hmm. Es, nu, ka es fiziski arī pasēžu, es tur, kur varbūt kaut ko mēs varam palīdzēt izdarīt, es iesaku palīdzēt izdarīt.
4: Jā.
5: Bet ir svarīgi, ka bērns arī dara. Nu, proti, jā, ja bērns guļ uz gultas, tad es viņam varu palīdzēt gulēt uz gultas.
4: Mm-hmm.
5: Ja bērns ir apsēdies pie datora un pilda kaut kādu šo, tad, nezinu, savu pēdējo varbūt mājasdarbu vai pēdējos uzdevumus vai gatavojās kādam kontroldarbam, tad es viņam varu palīdzēt gatavoties kontroldarbam. Nu, tādā ziņā, ka es esmu klātesošs, mm-hmm. bet dažreiz arī, nu, protams, arī pajautāt, tu gribi, lai es tev palīdz vai netraucēju.
4: Jā.
5: Nu, tad es aizņēmu šo teicienu no manas supervīzors. Un tas ir tā, ka ir man šķiet, ka ir forši, ka viens, nu, arī pēdējā brīdī mēs turpinam. Tas ir tā kā, nu, tāds sarjaut ar tajā finiša taisnē, kad cilvēks skrien.
4: Jā.
5: Tūlīt tās arī būs aktuāls maratons, un ir pavasarī aktuāli maratoni, kad mums vajadzīgs tas uzmundrinājums, nu, tās, ka tu vari.
4: Jā, nu, jā, bet arī to, jā, bet arī par to uzmundrinājumu domājot, nu, nav gluži tā, ka tādas frāzes kā saņemies, vai vēl tikai mazliet, ka tās ir tādas motivējošās.
5: Nu, es domāju, ka šeit viens ir tāda lieta, kad, nu, varbūt, kad es, piemēram, neieteiktu tur ilgtermiņa burkānus izdalīt, nu, tā, bet te ir šeit strādā uz veigām tāda īstermiņa apbalvojuma, ja? Mēs, nu, tā kā šito izdarīsim, mēs esam, nezinu, nu, es neesmu, zini, es neesmu vajag par tādom
4: kukuļošanu,
5: bet šajā gadījumā tas īslaicīgais īstermiņa un ātrais apbalvojums pastāsies, un tad mēs sēdien, mēs gan varēsim sēdien, gan mēs neko nedarīsim. Šeit arī ļoti, nu, tā kā palīdz attaisnot to, ka tagad mēs atpūšamies. Lūk, tagad tu nedomā, ne par ko nedomā, tagad tu ej un izbaudi.
4: Jā.
5: Piemēram, to pašu foršo laiku ārā vai, nezinu, kādu ciemošanās vai kādu citu foršu aktivitāti, jā, bumbas uzspēlēšanu. Tas arī ir ļoti būtiski, ka mēs tā kā, nu, iedodam to atļauju, nevis tā, ka kamēr tu neizdarīsi, tu nevarēsi iet kaut ko darīt, tad tā ir pirkšana pārdošana, ja, ka tad mēs ar to darīšanu nopērkam to, ko mēs. Bet skaties, mēs tulītās šito pabeigsim, un tad iesim, nezinu, pamētāt bumbu. Es tā, nu, priecājos par to laiku mums divatā, ja, lai tie apbalvojumi nekļūst kā iegans, ka pēc es tagad šo te daru, jo tam jābūt ir citai motivācijai. Tas ir tāds motivācijas triks, ko nereti vecāki īsti nesaprot, ka viņi mēģinot it kā iedot to samaksu par to, bet tai nedrīkst, viņi nevar būt samaksa, viņi vienkārši ir, redz, mēs būsim izdarījuši to, un tad mēs varēsim piemēram iet uz kīno, ja, un tā, nevis to kā apbalvojumu, nu, kā, it kā apbalvojumu, bet nevis kā maksu.
4: Jā, un katrā ziņā noteikti vai neviena no tām lietām, kur būtu nevajadzētu darīt, nevajadzētu vecākiem sākt moralizēt par ilgtermiņu nākotnes plāniem, ja tu tagad nemācīsies, tad pa ko tu izaugsi, tu tagad izdari to, lai tad pēc 27 gadiem tu varētu darīt to.
5: Nu, atcerēsimies, esam 10. maijā, nu, jau bišķi pavēlu tagad to vilkt to. Nevis arī, nevis, ka es teiktu, ka pirms tam bija labi, ka pirms tam bija vajadzēja, un tagad, bet arī,
4: nu, kā, jā.
5: Nē, nu, tā arī tas nedarbojās. Šobrīd mums ir, nu, kā teikt, jāaktivizējās tam pēdējiem, tiem pēdējiem kilometriem, un dzer to, ja es sākšu moralizēt, lasīt lekcijas, kaut kādā veidā dusmoties, nu, vai tad tiešām tu nevarēji ātrāk šo izdarīt, tas bērnam nepalīdz šajā brīdī saņemties un izdarīt to pēdējo lecienu, ja? Līdz ar to mums vajag pēc iespējas pozitīvāk sadalīt to ziloni tajos mazajos gabaliņos, ja? Ēst pa mazam gabaliņu, pasties, rekur jau forši, rekur pasties, cik mēs forši labi pasēdējām ar tevi. Es arī kaut ko jaunu uzzināju, ja? Nu, tādā ziņā mums par tiem repetitoriem vai mājaskolotājiem varbūt arī var palīdzēt drusiņ tas mākslīgais intelekts būt, ja, vai kaut ko, nezinu, saprast.
4: Jā.
5: Šeit šajā brīdī arī man šķiet, kad ir okay prasīt palīdzību. Nezinu, tētis labāk saprot fiziku, prasam viņam mierīgi pasēdēt ar bērnu.
4: Jā.
5: Un varbūt saprast vienu vai otru uzdevumu. Tas kopējais tāds mobilizācijas process, man liekas, ģimenes ietveros ir, nu, pats būtiskākais, ja, ka es nevis tagad sāku, jā, es jau sen zināju, ka tu šitā te neko nemācies un
4: Jā, bet mums jādodās tālāk, un tad,
5: nu,
4: tādi noslēguma vārdi, kas vienlīdz domāt gan vecākiem, kur bērni mācās, gan arī tiem, kas mēs šeit esam studijā, jo bez manis un Ingas kā studentiem mums vēl viens trešais students Madara, kas arī vēl cīnās ar savu bakalauru darbu.
5: Jā.
4: Un tad varētu noslēgumā teikt, jā, to, ka tas mācību gadu noslēgums, tas nav tikai par sekmēm vien, bet tas ir par tādu izturības spēju.
5: Jā.
4: Un spēju pabeigt iesākt to, un īstenībā arī, kā jau Inga arī minēja, tad šajā brīdī bērniem, arī studentiem dažkārt var ļoti palīdzēt pieaugušais vai cits students, kurš spēja būt blakus ar mieru, skaidrību, nevis tikai ar spiedienu. Un tad šiem vārdiem tad arī dosimies nelielā pārtraukumā.
3: Raidījums pietura vecākiem.

0: uzsākt savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Dažkārt daudz jauniešu dzīvo it kā tādās divās dažādās realitātēs. Ir mājas, tur ir kādi noteikumi, gaidas, un tas viss kā pie mums ir pieņemts, bet ārpus mājas ir vienaudžu valoda, mode, attieksmes, sociālie tīkli, lietas, kuras dara visi, un reizēm jaunietis jūtas kā starp tādiem diviem krastiem. Mājās viņš varbūt it kā ir par daudz vai par maz, pielāgojas, lai iederētos, un tad rodas jautājums, kas īsti es esmu, ja es visu laiku mainos? Un šodien rītdienas maršrutā runāsim par piederēšanu divām pasaulēm vienlaicīgi. Un kāpēc jaunietis mēdz būt mājās, bet ārpus mājām citādāks. Un kādas saistās ar drošību, identitāti un kā nepazaudēt sevi, vienlaikus saglabājot labu saikni ar ģimeni un draugiem. Studijā mācību centra ziņu vecā izglītības programmas treneri Inga Oliņa un es, Georgs Rubens. Jā, Inga, nu varbūt vai tu pati atceries to brīdi, kad varbūt tev nācās balansēt starp to, kā tu jaunībā esi mājās un kas ir mājas
2: tu vietas. Tu runā jaunībā.
1: Un kas bija tas ārpus mājas dzīves?
2: Nu, droši vien, ka jā, ka mēs saistībā ar to, kāda ir tā vide, mēs arī izvēlamies iespējams kaut kādu lomu. Kaut kur mēs varbūt esam tad šefīgāki, ja? Tur kaut kādā citā vidē mēs varbūt esam mazāk tādi aktīvi un uz pirmajām līvnijām. Man es atceros, ka tā tāda būtiska atšķirība, kur es tādu izjūtu viens, ka es aizbraucu uz Vāciju, man bija 16 gadi, un es aizbraucu uz turieni, jo principā mani neviens tur nepazina. Tad man nezin, es varu vispār no jauna būvēt savu imidžu, savu kaut kādu, tādu.
1: Tu vari kļūt par to, ko tu gribi būt.
2: Tā arī gluži, es vienalgas palikšu uz to brīdi Inga Blauzda, bet tā būtība ir tāda, ka es drusiņu varu, attiecīgi tā, bišķiņ piefantazēt un pielāgot to kaut kādu savu vēlmo tādu uzvedības modeli vai to, kā es gribu, lai citi mani redz. Un tā ir tāda, kur es tā fiksēju, ka es varbūt atšķiros no tā, kā es varbūt Latvijā jūtos, jo tur kaut kas, jā. Līdz ar to, arī tad, kad es atbraucu, es it kā savācu kaut kādu jaunīgu. Man pienāca vēl viena tā mana tā gada pieredze, kur arī bieži vien saka, ka šis apmaiņas gads, gandrīz pat 3 gadiem, tā kā padar to bērnu vecāku, ka viņš pēkšņi ir arī atbraucis, un man vecāki arī bija drusiņi, tad pārsteigti varbūt savā ziņā, es nezinu, kā viņiem tas adaptācijas process, tas arī nebija viegli, tev pēkšņi atbrauc, bērns ar kaut kādām savām prasībām, ar savu teikumu, mēs tur darījām citādāk, attiecībā uz tiem vienaudžiem, tur es droši vien, ka es ļoti ieguvu, tādā ziņā, ka es biju mazāk varbūt kautrīga, man bija tāda lielāka pašvērtējuma sajūta, un ar to es varbūt tajā, pirmajos kursos vai pēdējā klasē iegāju varbūt kaut kā ar tādu citu tādu sajūtu.
1: Jā, bet kas tajā procesā tā domā, vai ne tur tās divas pasaules māja ir kaut kas viens, arī tu kā minēji, un ārpus mājas ir kaut kā citādāk, kas tur ir par to identitātes sajūtu, par to piederības sajūtu, kāpēc ir tā, vai nekad dažkārt tie kompānijas noteikumi šķiet svarīgāk nekā tas, kas ir mājās.
2: Tāpēc, ka pusauģis tas galvenais bioloģiskais uzdevums ir iederēties tajā barā. Ja man kaut kā jāatrod
1: būs piederīgi savai ciltī.
2: Jā, tieši tā. Un šī tāda hamiljoniskā tāda uzvedība, kur es tur vienā brīdī tur šitā un otrā, un mājās es varbūt esmu pilnīgi citādāks, tur tad dievdu un ārā es esmu bravūrīgāks varbūt, un vecāki arī to pamana. Un es arī dažreiz redzu, piemēram, kaut kādas šautnes arī saviem bērniem, kur viņi ar saviem draugiem runā iespējams citādāk, kur es ieraugu, vau, es nemaz nezināju, ka man ir šie bērni arī, tikai tie ir arī manējie. Līdz ar to, te būtu svarīgi vecākiem, vai arī, vispār arī, tā kā mums palīdzēt, nezaudēt, ja to sēknu, un palīdzēt tam jaunajiem, nepazaudēt pavisam sevi. Jo dažreiz varbūt pilnīgi, ka es tā kā atdalos teiksim, tāda disociācija no tā, kāds es esmu varbūt mājās vai iepriekš bijis, un tagad es esmu tur, nezinu, tur nu, baigi foršā džusce un ne pa ballītēm nepārtrauktiem. Mums jāuztver, ka mājas ir drošā osta, cerams, un vecākiem tas nav jāuztver personīgi, jā, kas varīgi uzturēt to vietu, mājas kā vietu, kur nav jāiesliekās, jā, ka nav jāpieciešams man būt kaut kā. Bet mēs ļoti labi saprotam to, ka tur viņiem ir varbūt jāizspēlē to savu lomu, lai iegūtu to kaut kādu citu cilvēku uzmanību un apliecinājumu vai iedrošinājumu, kad ir forši, ka tas te mums tādi raucinaši.
1: Jā, dažkārt arī kādreiz kādiem pusaužu vecākiem runājot, ir tāda izskanējusi tāda frāze, jā, ka tur jau nu, manējies vai manējā tur tās drusku tās liekulas mājās ir viens, un tikko ir ārpus mājām, tā tur kaut kā citādāk uzvedās. Bet vai nu, tas kaut kā tāda nu, daļas vecāku interpretācija tā varētu būt. Bet vienlaikus arī domājot par to, ko tu teici, kā jaunietim vai jaunietē nepazaudēt sevi starp tām dažādajām piedarībām. Varbūt ir kādas tādas nu, atbalsta punkti vai kādi ieteikumi no tavas puses, kā tā kā palikt kontaktā pašam ar sevi?
2: Nu, droši vien ik pa brīdim sev uzjautātu, nu, kā es jūtos, kā man iet, ja? bet man šeit liekas arī būtiski, ka nu, tā vecāka atbalsta ir tajā, ka mēs prasam viņam, kas tev patīk tajos draugos, kas ir forši, un esam tajā atbalstoši arī tajā cilts izvēlē,
1: jā,
2: ka mēs vispār par viņiem interesējamies, ja? Nu, un kāds tu pats gribētu būt, ja? Mums šeit ir, jo viņi nezina, es jau varu visu kaut ko, šeit ir jautājums arī, kurā brīdī es izjūtu kaut kādu diskomfortu, ja? Un kad es kā bērns arī, kā pusaudzis pamanu, ha, es tagad īstenībā izjūtu to, ka es aizēju pie tās draudzenes, un es pēc tam jūtos tik iztukšots, ka es vispār nevaru pat, nu, tā kā, ka manu enerģiju ir pēduši, ja? Un es vairāk jūtos īstenībā no noguris un iztukšots, nevis uzlādējies un patīkami, nu, tāds enerģisks. Ja tā arī ir, nu, tur, kur mēs jūtam to tā savu robežu pārkāpšanu, kur mums parādās arī iespējams, nezinu, mēs dažreiz runājam par to, par haizivīm, enkuriem un zivtiņām mūsu dzīvē, ja, un tas haizivs ir tā, kur es neizjūtu to drošības sajūtu, ka man jābūt visu laiku ir kaut kam citam. Tā ir varbūt tāda būtiska aspekts arī bērniem, kur pamanīt, ka pēc man visu laiku kaut kā jāpiepūlās, lai es kaut kā atbilstu tiem priekšstatiem, kādu viņi grib man sagaidīt.
1: Jā.
2: Un tā ir tāda tiešām nu, nogurdinoša sajūta. To pačekojiet, mīļie, jūs varat to uztaustīt. Mēs pēc tam ar gadiem dažreiz saprotam, nu klausies, tā interesanti, tā kaut kā tur, nu tā kā tik labi draudzene.
1: Retrospektīvā, tik daudz lietas var ieraucīt, vai ne?
2: Visu laiku man ir tā kā, nu tā kā jādanco, lai es tā kā būtu atbilstam. Un tas ir tā būtība īstenībā draudzēšanās posmā, ja, ka man kopumā man ir viegli, man nekas nav jātēlo ar tevi. Tu man pieņem tādu, kāda es esmu.
1: Jā. Taču jā, mums ir jādodas tālāk un būt divās pasaulēs, tas nenozīmē dārgais draugs vai draudzene jaunieti, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tas nozīmē to, ka vienlaikus tu mācies piederēt un vienlaikus arī īstenībā kļūt par sevi. Svarīgākais ir nepazaudēt šo savu iekšējo kompasu, kas ir tās lietas, ko tu patiesi vērtē, kas ir tevi pieņemami un kas tevi padara pašam par sevi. Un ja mājās ir uzmaz viena droša sajūta vai viesaruna, vai un ja mājas drošā osta, tad šis balanss arī var kļūt vieglāks.
0: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
5: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
8: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
7: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Raidījums Pietura vecākiem. Rubrika
1: Jūs jautājat, mēs parunājam.
2: Esmu atpakaļ studijā pie mikrofoniem aizvien mācību centra zina treneri Ingu Olīnes Georgs Rubenis. Un raidījuma noslēdzošajā daļā, kā jau parasti, kā jau džinglā izskanē, jūs jautājat, jūs prasat, jūs mums rakstat, un Inga pa to parunājas, vairāk klausos.
3: Nu, tu arī parunājam, ne? Mēs parunājam,
2: jā. Un šoreiz situācija ir iesūtījis kāda mamma par savu 10-gadīgo dēlu, kurš, kā viņa raksta mājās, regulāri pazūd fantāzijās, spēlējas vienatnē, bet vienlaikus izvairās tikai no sadarbošanās spēlēšanās ar citiem vienaudžiem. Un mamma vaicāja, kā iedrošināt bērnu, kā vairāk draudzēties ar citiem, mazāk dzīvot savā fantāzijas pasaulē, tas ir mammas jautājums. Atgādināšu vēl tikai to, ka savas tēmas, jautājumus vai situācijas, kuras vēlties, lai mēs šeit ringu pārrunājam, esat aicināts sūtīt uz e-pastiem inga@centrazina.lv vai georgs@centrazina.lv, var uzmeklējot Centrazina sociālo mediju platformās Facebook un Instagram, nastājot mums ziņas tur. Un, protams, arī daudz vairāk tas, ko mēs šeit esam runājuši, varat klausīties iepriekšējo raidījumu ierakstos, Radio SVH arhīvu lapā, raidījumu ierakstu platformā Spotify, Radio SVH TV kanālā, satura portālā Radio SVH.lv ir iespēja lasīt arī rakstus par tām lietām, ko mēs šeit esam runājuši. Mediju
3: moguli kaut kādi.
2: Tā kā, nu, vienvārds sekot, informācija daudz un vairāko formātos nekā varbūt viens parasts cilvēks to spēj visu uztvert. Bet Inga, jā, vienmēr cekot, 10-gadīgs dēls pazūd savās fantāzijās, nespēlējas vienaudžiem, mamma prasa, kā viņa no tās fantāzija pasaules izraut ārā.
3: Nu, vispirms es teiktu, es apsveicu šo brīnišķīgo mammu, ka viņa ir bērns, kuram ir fantastisks resurs, tā ir tā iekšējā pasaule un laba iztēlce, kas dzirdu, un man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti labs resurs kopumā bērnam, un īpaši tad, ja mēs, nu, tā kā iedomājieties, jums ir bērns, kurš ir absolūti pašpietiekams, ja tā ir ļoti laba lieta. Tā ir ļoti labība šī.
2: Bet arī atceros kādu stāstu, no ko tu esi arī vairāk kā šeit ēterā minējusi, ka tev arī bija ļoti izteikta fantāzija, tu mēdzi ar sevi sarunāties kapos.
3: Jā, es mēdzu sarunāties. Es sevi intervēju, es gāju uz kaut kur tur fantazēju. Vēl man bija ārkārtīgi mīļa tāda nodarbošanās, kur Romē bija ļoti daudz tas vēstules un tādas kartiņas, un es spēlēju pasaku pasaciņu, it kā es būtu tā vadītāja, un es biju noliku parasti to krāsu. Un tad man bija tāda, nu, mums bija sekcijā tāds tā kā caurums, un es laik domāju, ka tur tā kamera stāv, tā kā stāv šobrīd. Un tad es lasīju un runājos ar tiem bērniem, kas mums, es arī starp citu viņam sniedz kaut kāds padoms. Es nezinu, kā es līdz šim, nu, redz, visi ir likumsakarīgi. Bet kopumā, jā, man ļoti patika, tā kā man šī spēlēšanās vienai pašai, kaut ko izdomāt, man viņu vispār nebiedēja. Mm. Man ļoti patika draudzēties, man arī bija tur nu, grobiņā pie omas, tur bija man mīļa draudzene Linda, un mēs arī tur visu kaut kādus teātrus taisījām, un ar lēlēm spēlējāmies, un kazakras boiņiki, un kas tagad tur mums nebija, jā. Un štābiņus arī mēs būvējām.
2: Nu jā, es arī domāju vēl, noteikti arī tas, ka, ja 10-gadīgs bērns tiešām var tā pavadīt laiku vienatnē, fantāzijās, iztēlē, bez ekrāniem. Es domāju, tas ir šodienas pasaulē digitālajā, tas ir tāds tiešām labs resurs, kā tu saki.
3: Bet es teiktu, ka varbūt, ka ja jūs gribat tomēr viņu, nu, tā kā komandas sports ir tāds augsts spiediena vidi arī. Starp, nu, tā kā viens ir, ka tur ir, nu, uzvarētāji un zaudētāji vienmēr, parasti mēs ar divas komandas, kas sacenšās, un otrs ir, nu, kaut kāda konkurence arī starp iekšā. Tā no vienas puses tā ir arī forša tāda, nu, komandas sportā ir forša tāda, nu, biedra sajūta. Jā. Tā ir ļoti vērtīga un īstenībā tas
2: es
3: arī ir iespējams.
2: Es pakomentēšu, jā, kāpēc Inga šobrīd runā par komandas sportu, tas, ka arī mamma šajā vēstulē kādā vietā raksta arī, ka viņš tā kā izvairās šis bērns no sporta un komandu aktivitātēm.
3: Nu jā, nu, varbūt, ka es piemēram nespiestu tajā brīdī droši vien, ka varbūt pat, ja jūs gribat viņu tur ielikt, tad būtu vērtīgi, varbūt sākt varbūt pat tiešām ar to individuālo sporta veidu savā ziņā vai, nu, tādu mazāku.
2: Es no savas pieredzes varētu bērnības padalīties, ka aptuveni līdzīgā vecumā es kādu brīdi gāju regbijā, un pēc tam es skolā, trešajā skolā biju sava vecuma tajā basketbola komandā. Īsumā viena no lietām, kāpēc man abas tās divas lietas nepatīk, jo tagad es sāku trenēties, man neviens nebija izstāstījis noteikumus. Es tiešām nesapratu, kas tur ir jādara. Kādā veidā tā spēle tiek spēlēta.
3: Tā kā, tu skrēji pakaļ to, ko nu, citi dari.
2: To, ko citi dari, to arī es darīju. Jā. Un tas man tādu diezgan lielu frustrāciju radīja.
3: Nu jā.
2: Jā, jo tur kaut kādas visādas, nu regi bija arī noteikuma nianses, tur kaut kādas lietas. Nu, man pagāja kaut kāds laika, kamēr es sapratu tās spēles noteikumus, tad man iepatikās.
3: Nu redz, bet nu jā, bet šajā gadījumā es domāju, ka varbūt ir jāpameklē kaut kāda, nu tāda, nu teiksim, varbūt pulciņš vai aktivitātes, kurā viņš jūtās pietiekami forši, nu tur piemēram galda spēles, jo, vai tur kaut kāda robotika vai teātri pulciņš galu galā, kur šo fantāziju var arī lietot un izmantot, un tur, kur varbūt komandas darbs notiek caur stāstu, nevis caur sacensību, bet caur kaut kādu kopīgu aktivitāti, kur man nav jābūt obligāti, nu, tā kā jāuzvar, ja? Vai šobrīd man treneris atstāja, nu, uz soliņu, jo es netieku līdz, piemēram, tur tiem jauniešiem. Bet es domāju, ka tur, nu, tas arī, vēl man šķiet, ka ir forši runāt, nu, tā kā par varbūt, nu, varbūt arī viņam pajautāt, ja, nu, te atkal ir jautājums, vai viņam vismaz viens vai divi draugi kaut kādi. Tas arī ir būtiski. Un tad, ja nav skolā to tādu divu draugu vai viena drauga, ja pietiek arī ar to, nav mums obligāti ar visiem jāsteigā, jā, tādā kas dārzā. Līdz ar to varbūt tad ir jāpameklē kaut kāds pulciņš, kur varbūt tās aktivitātes un kur tas sociālais kontakts arī veidojās un atbilstoši tām interesēm. O, nu tā kaut kā man šķiet, bet ar varu man šķiet kaut labāk.
2: Jā, paldies, Inga. Jā, atliek tikai šobrīd arī teikt to, ka mūsu kopīgais ētera laiks ir jau izskanējis, tuvojas noslēgumam, tā kā cerams, dargā mamma, kas rakstījāt šo ziņu, ka mēs kaut kādā veidā esam varējuši būt palīdzoši to, ka mēs parunājām par šo situāciju, bet atliek teikt paldies jums, dārgie radio klausītāji, dārgie TV skatītāji, paldies tev, Inga.
3: Paldies, Georgi, paldies klausītājiem un skatītājiem un tiekamies nākamajā pieturā vecākiem.
0: Raidījums pietura vecākiem.
4: Mūs pasaules piemērs. Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužus uz Tolmec, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmec.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmecā.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. Maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 6 vakarā.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 18:12.

0: Boldens Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Boldens Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā.
7: Mais, laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01-00-00-161.
8: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
9: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
10: Ar prieku.
9: O, savs cilvēks Briselē.
8: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labdien, es esmu Ernests. Es gribēju pateikt manas labos vārdus. Liels paldies manai omei, kuru es saucu Mā. Es viņu ļoti mīlu un viņa ir pat labākā oma pasaulē.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.

0: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalē, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā!
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Skaršo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
9: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērties arī Jusk LV.
10: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos.
11: So
10: otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
12: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
13: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
12: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Derīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Attention, please. Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
3: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada piekdienās 19. Ar Arti Dvarionas
0: Sadarbībā ar Signet banku vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV
0: Esiet sveicināti visā Latvijā un plašajā pasaulē sveicināti jau atkārtot šajā 8. Maija piekdienas dienā. Agrais braucamlaiks šodien jau izskanējis no pulksteni 15 līdz 18 ar jūsu maiju dziesmām, protams, galvenokārt un arī citām izdarībām. Un tagad pēc leģendārās pārraides ar dziesmu par dzīvi esmu atpakaļ studijā, jo kopā ar Signet banku, vietējo banku biznesa izaugsmē un attīstībai, mēs tūdaļ stundas ietvaros apskatīsim šīs nedēļas populārākās dziesmas. Top 20, draugi ir klāt, artists Varjonas, mans vārds uzvārds. Balsojiet par dziesmām noteikti, ja jums iet kādu pie sirds mūsu mājas lapā to var izdarīt radio.sek.lv raidījuma sadaļā, tur tops atrodams, droši var rakstīt arī izceļu internetu pārlūkā radio.sek.lv slīpsīt ir top 20, jo jāatgādina, ka jūsu balsīm ir liels spēks, tas ir galvenais faktors, kur mēs ņemam vērā sastādot top 20, protams, pievienojot klāt arī Airplay top, kur savukārt ietekmējam mēs DJ, kas strādā šeit ēterā, un saskaitām, cik katra dziesma attiecīgi konkrētajā nedēļā bieži ir izskanējusi ēterā. Jo biežāk tā skan, jo vairāk jūs balsojat par kādu no māksliniekiem, jo lielāka iespēja, ka šī dziesma attiecīgi, šī mākslinieka dziesma atradīsies augstākā vietā mūsu topā. Nu, nepalaidiet garām arī atkārtojums, kas kā vienmēr skan svētdienās 19. Pirmdienās 6. No rīta, un turpat manis piesauktajā mājaslapā radio.sek.lv mums ir ētera arhīvs lielisks, kur jebko, kas ir izskanējis ētrā, var noķert aiz asins vēlreiz. Jā, un jebkurā jums ērtā laikā un vietā, ja vien ir internets, un kādi ierīci, kas to internetu atskaņo. Tā kā droši izmantojiet iespēju arī atkārtojumā klausīties top 20. Ķeramies klāt! Tie lietas, vai ne?
1: Top 20.
0: Pirmais trīnieks atgādināsim 1. Maijā. Bija šāds, jā, mēs arī aizdītajā piekdienā neskatoties uz to, ka daudzi dzīvoja. Brīvdienu režīmā arī radojas ej haskanai. Brīvdienu režīmā top 20 bija dzirdams. Bija dzirdams un Lukāns bija pirmais trīnieks. Medību lauki ar miera pīpa bija numur 3 pirms nedēļas. Otrajā vietā bija kaut kaila ar piestāvu tev. Dziesma, kas pirms tam 3 nedēļas pēc kārtas bija numur 1. Un pagājušo piekdienu no pirmās vietas kaut kaili nogrūda citi zēni un nedavārdi. Ja dziesma kā ir, tā ir. Nu, šī vismaz pagaidām ir zelta dziesma, populārākā līdz stundas beigām. Ja vien kas nemainīsies. Es gan vēlos mazu intrigu tomēr sēt. Pirmajā trīniekā mums ir izmaiņas. Vai tās skars arī pirmo pozīciju? Uzzināsim. Uzzināsim vēlāk. Jā.
1: Radio SVH Top 20.
0: Četras dziesmas atstāja top. Šoreiz Carnival Youth un Julian ar mīnas pēc četrām nedēļām no top ir ārā. Starp citu pēc nedēļas 15. Maijā. Carnival Youth laidīs klajā jauno studijas albumu, kā raksta grupā. Savus tīklos nieka 7 gadi bija vajadzīgi. Jā, tā kā gaidām pēc nedēļas jaunais albums, tikmēr mīnas pagaidām top pamet arī atvar arēnā. No top ir ārā. Nu, nākamnedēļ ir Eirovīzijas ņemšanās, pusfināli, fināls. Atver brauks pārstāvēt Latviju, protams, ar šo dziesmu cerams veiksmīgi Šveicē. 11 nedēļas atver bija topā to pamet, pēc 6 nedēļām top pamet arī Pop Sinclairs, leģendārais franču DJs kopā ar kanādieti Kaizu, I Can't Wait. Saulainais ieraksts un pagaidām nenoturējās topā jaunā balerīnas versija. Zels Silks pārakstījuši, svinot savu 35. Pastāvēšanas gadskārtu šo te lielo hitu kopā ar Baltic Groove Orkestra. Viens no aizdītās piekdienas jaunumiem. Jauna aranžī dziesmai, nu, pagaidām nenoturējās topā. Bet, iespējams, atgriezīsies nākotnē. Tikmēr mums ir 4 jaunumi un pirmais ir Amerikāns Somber. nonākuši popmūzikas pasaulē, ir viens no lielākajiem un pieprasītākajiem mūziķiem. Pat laban jaunās paaudzes un viņa jaunākais gabals Potential ir numur 21 no četriem jaunumiem, lai skan.
1: Numur 20.

tikai nedēļas lielākie hiti. Lielākie hiti. Radio SVH Top 20 19.

derīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Stihl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
3: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
4: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Radio SVH Top 20 18.

0: numur 20.
1: Top 20 sadarbībā ar Signet Banku. Paldies visiem, kas pieslēgušies. Četri jaunumi šajā reizē. Mums ir pirmais, ko noklausījāmies, bija šis Somber. Gados jaunais amerikāņu mūziķis. Tas ir viņš, kurš pameta dzīvi un mācības Ņujorkā, lai gotos pretī sapņa piepildījumam uz Los Angeles. Kļūt par mūziķu un ar mūziku pelnīt maizīti. Labi, viņam tas izdos tikā Potential Somber, numur 21. jaunums, un tad Olivija Rodrigo, kas kļūst arvien populārāk visā pasaulē, arī no Amerikas. Šķiet, ka tagad nesajauc Puerto Rico. Bija valsts, no kuras nāk vai nu viens viņas vecāks vai abi katrā ziņā šīs valsts izcelsme. Olivijai Drop Dead jaunākais viņas ieraksts numur 19 arī iemājoja Radio SK topā. Un tad Brit Jungle ar jauno dziesmu Carry On no jaunā gaidāmā albuma, kas vēl tikai nāks klajā. Šogad Jungle, kas daudzkārt ir bijuši Latvijā, jā, viņiem jauna dziesma šī Carry On numur 18. Vēl viens jaunums ir, uzzināsim mazliet vēlāk.
0: Top 20.
1: Nu, mēģināsim paprognozēt, kas tad varētu būt numur 1 šīs nedēļas topā. Aizdītajā piekdienā no pirmās pozīcijas dziesmu Piestāv tev, ko izpildu kaut kaili, nogrūda šie zēni, citi zēni. Un arī Edavārdi kopdziesma, kā ir tā ir numur 1 saistītajā piekdienā, vai viņiem izdosies noturēties pirmajā vietā. Varbūt tikko piesauktie kaut kaili ar Piestāv tev tur atgriezīsies. Otrā populārākā dziesma aizdītajā piekdienā. Trešajā vietā bija Medību lauki. Rolands Čēr savu country mūzikas projektu Miera pīpē. Varbūt Rolands būs numur 1, varbūt pirmajā vietā būs Alex Lorenz. Viņš tajā ceturtajā pozīcijā ir iesēdis. Daudz un dikti, nu jau, jā, arī aizlītajā nedēļā bija ceturtais, tad vēl bija divas vai trīs nedēļas no vietas, pirms tam ceturtajā pozīcijā. Bija arī pirmajā trīniekā, bet no numur viens šis gabals Fever Dreams no Alex Warren vēl bijis nav. Nu, un Mesa bija piektajā vietā ar vēl tikai nedaudz, varbūt Mesa būs vispopulārākais. Kur būs zelta dziesma 8. maija topā? Noskaidrosim stundas beigās.
0: Numur 17.
1: Ētojam tālāk, lūk arī pēdējais, ceturtais jaunums. Britu dziedātāji Holly Humberstone. Gados jaunā un visjaunākais ieraksts White Noise arī ir starp jaunumiem. Nu tad visiem jaunumiem novēlam veiksmus turpmākajās nedēļās. Kas interesants, starp tiem šonadēļ nav nevienu pašmāju ieraksts. Visi ir ārzemnieki. Divi no Amerikas skaņdarbu un divi no Lielbritānijas. Par Lielbritāniju runājot, Marta bieži tur uzturas un ierakst arī dziesmas Rulebook. Ir viņas jaunākais singles no jaunizdotā studijas albuma, kas ir 16. vietā. Radio SK topā šonedēļ, 5 nedēļas šeit jau lejā par 4. Marta pakritus no 12. 16. Kritums par 5. arī dienvidu korejiešiem BTS. Dziesmas Swim ir 15. pozīcijā šonedēļ. 3 nedēļas kopumā topā no 10. uz 15. BTS ilgus gadus pusē bija radošajā pauzē, no atkal apvienojušies visi 7 jaunieši. Harry Styles! Lejā par 6. Sapcīt, šis ir lielākais kritums uz leju. Šonedēļ American Girls no Harry Styles jaunā studijas albuma. Kiss All The Time, Disco Occasionally, 8 nedēļas jau topo Harry's un viņš pamet pirmo desmitnieku no 8. uz 14. ir nokritis Šipsī, jeb Jānis Šipkevičs juniors ir 13. Tāpat kā aizdītajā piekdienā viņš savu pozīciju ir saglabājis, nav izkustējis. 3 nedēļas jau topo ar dziesmu Not a None, pat a

jaunais pilni vīši mani mati remiks, kur darinājas Extra Bass. Pieredzējušais pašmāju remiksētājs. Dara viņš to jau kopš 90. Projekta Viegli un Māris Upmanis Holšteinis skaņdarbs. Extra Bass apdarē lejā par 5 kritums. 4 nedēļas topā no 7. Uz 12. Jūs klausāties 8. māja populārākos skaņdarbus, top 20 ietros artistu varjonas. Šis raidījums izskan ar Signet bankas atbalstu un mēs dodamies tālāk ar vietu numuru 11. Numur

0: esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
1: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un

0: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
5: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
7: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Numur 11.
8: Radio SVH Top 20 sadarbība ar Signet banku turpinās piekdienas vakarā, 8. maijā. Kāds ir jūsu piekdienas vakars? Kāds pasākums, kāda ballīte vai vienkārši atpūta, varbūt grāmatu lasīšana, TV skatīšanās, Radio SVH klausīšanās. Jā, tikko dzirdējām Bad Habits, dziesmas citi laika fragmenti. Bad Habits ir kāpuši par 8 vietām uz augstu pašmāju apierību, kas ierakstījusi jaunu albumu pie pieprasītā producenta Gata Zaķa. Un albums nāks klajā septembrī. Pirmais singls ir Citi laiki, augšā par 8, viens no brašākajiem kāpumiem augšu. Mēs aizdītās piekdienas jaunumiem no 19. uz 11. Miks Gavanovskis, savukārt tikko dzirdētais ar Skumjas glāzē, kāps par 4 uz augšu 7 nedēļas topā no 14. uz 10. Apsveicam arī Miku. Miks izziņojis ir rudens koncertūri, kurā dosies vairāk informācijas internetā. Un tad lielākais kāpums šonadēļ, tas ir šis. Augšā par 11. Lady Gaga un Deči ar Runway no filmas Sātans Pradas brunčos 2. Skaņu cēliņā. Lielākais kāpums augšā par 11. Vienas aizdītās piekdienas jaunumiem no 29. 8. vietā labvēlīgais tips un frames ar mākoņu pūkāņi. Lūk arī fragmenti. Lējā par 2 gan šonadēļ 7. Nedēļas topā. No 6. uz 8. dziesmu bija arī pabāzusi deguna 1. trīniekā. Gribas tik daudz ko teikt, saka Esmeralda kopā ar diviem pieredzējušiem producentiem un mūzikas darinātājiem. DJ Rud un Dubra kopā ar Esmeraldu. Drum and bass žanrā ieturētājs tik daudz ko teikt ir 7. vietā šonadēļ. Augšā par 4-3 nedēļas topā. Numur 6 ir amerikāns Alex Warrens, kurš ir izkustējis tomēr no tās sev ierastās 4. vietas. Viņa Fever Dream. Lejā par 2. No 4. 6. 8. nedēļas topā.

0: trīs nedēļas pēc kārtas numur viens. Vērtītajā nedēļā otrā vieta un tagad piektā lejā par trim. Pamet pirmo trīnieku pēc ilgas uzkavēšanās tajā. Kaut kā ēlē 8 nedēļas kopumā šeit topā. Un šī ir ceturtā populārākā dziesma šajā nedēļā. Rolands Čeva medību lauki ar miera bībī. Arī pamet pirmo trīnieku no trešās certo mīnus viena vieta 4 nedēļas topā. Astotā māja topā, kur jūs klausāties un paldies, ka to darāt. Oranžā frekvence, artists Varjonis, platais vakars. Saldais ēdēns tiek servēts pirmais trīnieks un sākam ar pozīciju numur 3. Te tā būs.
1: Numur 3.

0: ieskaties. FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: Oh, jā.
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Signet Banka piedāvā
11: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada. Ikdienās 19. Ar Arti Dvarjonas.
10: Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
11: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 3.
12: Beigas ir sākums.
10: Beigas ir sākums jauns. Mesā! Atkal iekāps pirmajā trīniekā. Viņš pirms divām nedēļām tur jau bija, tad to pamet. Un tagad atkal augšā par divām. Ar vēl tikai nedaudz. 5 nedēļas šeit no 5. Uz 3. Vietu. Mesā! Un numur 2 šonadēļ ir dziesma, kas pirms nedēļas bija pirmajā vietā. Citi zēni un nedavārdi, kā ir, tā ir. Mīnus 1 vieta no 1. Uz 2. 4 nedēļas šeit. Mums ir jauna dziesma Karalienē. 8. Maija topā sadarbībā ar Signet Banku. Un šo dziesmu mēs kopīgi noklausīsimies. Uzzinot, protams, arī tās nosaukumu jau pēc pavisam īsa brītiņa. Bet tagad par dziesmu secību vēlreiz no lejas uz augšu. 4 jaunumi šīs nedēļas topā, numur 20, tas ir Sombr no Amerikas ar Potential, Olivijas Rodrigo Drop Dead, numur 19, Brit Jungle ar Carry On 18. Vietā, 17. Holy Humberstone ar White Noise. Šie tad arī ir 4 jaunumi, jāatgādina, ka pēc ļoti ilgiem laikiem jaunumu vidū nav neviens pašmāja ieraksts. Toties to netrūkst tālāk topā. Nu, piemēram, 16. Vietā ir Marta Grigal ar Roebuck, numur 15, no Dienvidkorejas BDS ar Swim.

0: galvenais skandāls no skaņu cēliņa filmā ir Sātans Prats Brunčos 2, kas ir filma, kas ir skatām, protams, arī kinoteātros visā Latvijā. Astotajā vietā ir labvēlīgais tips un frāmester Mākoņa Pūkaiņī. Numur 7 DJ Rūt, Dubra un Esmeralda ir tik daudz ko teikt. Alex Sorens ar Fever Dream ir 6. 5. vietā kaut kaili piestāv tev. Medību lauki ar Mieru pīpi ir 4. pozīcijā. Nu un tad pirmais trīrieks numur 3 Mesa vēl tikai nedaudz. Un otrajā vietā ir Citi zēni un Edavārdi ar Kā ir tā ir. Nu tā, sabalsots, un tā mēs esam arī DJ šeit saspēlējuši tās dziesmas nedēļas gaitā. Nu, mēs mudinām jūs balsot arī jaunedēļ, jo nākam piekdien būs Radio SVH dzimšanas dienas tops. Mums 15. maijā nākam piekdien būs tāds jampadrats ēterā visas dienas garumā. Mēs svinēsim 33. dzimšanas dienu kopā ar jums draugiem. Protams, neizpaliks arī top 20. Nākam piekdien 15. datumā. Tā kā balsojiet noteikti par dziesmām, bet ja gadījumā šīdienas topam, ko palaidāt garām, ķeriet to atkārtojumos. Svētdien 7. vakarā, pirmdien 6. no rīta un mūsu mājaslapā radio.sk.lv ēterā arhīvā.
1: Šonedēļ viss populārākā. Numur 1.
0: Un tas ir Donas kāps par 8 vietām uz augšu ar jauno dziesmu Debesis jums no gaidāmā solo albuma Tuvums, kas nāks klējā vasarā un augustā būs arī lielais koncerts Daugavas stadionā Rīgā. Vairāk par to informāciju meklējiet internetā. 3 nedēļas šeit no 9. uz 1. augšā par 8. Dona Debesis jums. Paldies, ka klausījāties. Top 20 izskan artists Varjonas bija šeit. Nākamais kā teis pēc nedēļas, bet jau pirmdien tiekamies braucam laikā izturību Ukrainai. Baudām! Pavasar. Čau!

0: negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību, Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tā ir lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tada Latvija.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpo aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.
7: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par €799. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – €319. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu. Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
6: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
7: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā.

0: ieskaties. FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga.
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: Ko viņi darīs?
9: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
9: Nē, vienkārši Bilmi trako mājā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Arī par dzīvokli?
9: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
10: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos.
11: So
10: otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Stihl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
2: Jā! Pārti!
3: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
4: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Knīpām un knauķiem 55!
7: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
8: Mums patīk svētkus svinēt!
6: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
9: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
10: Biļetes biļešu paradīzē!